0: Wabuta. Ona inyogo tana ugari boge EBS nore adiswe do no baye. Na boye oge ekpeti ota noro. Awano hea ninye na yen oge uyuwa otiwa. Odigye eminaime eo uya. Inye noso bo kaseri yone we. Ave eningwina ikbia likuo. Nikpo lode ba ni kama ya fe ire ugani ke gwarena EBS ya ke iwa kakabo you be viva wuduhu rago go leru na o kari obotedo yen ga omo go monde upewulu zebe imi onyunwa no wa o lugana ya mala go dawo ya ta seri o we o kota iva ne wo wo o wa vyo nugani ke gwarena ni amike na seti ga mwene inwini ya vina gwaleji ya wona sunu wegana miwe vinode ona mutu wegadi ugana doge veni ya ya nguni nguni ya ye adi ogba do magba uwege no ya mutu erina iwani ana miwe odion weyoge vinguna ya ni ruga ni kegwa rina nyego kuyo ba feso saleche ona dugo kari oba guwa emye vini ya gwalo na miwe ni ya ya nguna vinuga ni kegwa rina ana kakabola udao yegiri enwani ojo emine okpe oba feso saleke ga akawe na viore ona kawe wo bo bo ni ona ga takwa ye awa vie okoto eva ni wo wo iwa ne ugani kegunare na ya ga oge abata no ota seri owe na wa leli yen ya gari e a government house ile okoto ni awa vio ni ya we no ta eri ogele we ana wa mi wo okoto ni ana wa vio irade ina awa si ewe iri nguna hia niris akoni ke gwarena iyana ira gogo iyana akawe egena na wa ya vio koto na rena egena wa mi ewe imi nguna wa kakabo ya gwalo wini ana akawe usanobu wa anofiakbe okari obama enwa norie no ba sulomo iba david norie ne no ya mwe ibiye do de bado odaho inye no so bo be kaseri owe uga no sieme owie benari no ma no yari ma we owie bu na e uwe hin me hin na te national identity management commission iya do ka ni awe ni biye bu ma ni akaka bo gba okoto ge e ma waro no fio bogbe yu do yu kota ha mi ma we din awo ni afie ni werie emi kemi nore obie be asenari ni ani nori ma we obie wo na ya khide nigeria de mi ro ni afi were ya we ni aluwu kota dogun ya we e ba ni uga na nai do ka we ni maka ka bo gba ko to daimani do kina ge o ge ya ta o e keni ya na mu e wa mu ya igo e ya gwalo e ya na ka seri o we o wa no o no fi ni were ya kemi kemi no kan obie ba se no fu anari ne na no ri ma obie nigeria no onu ga na na wa we ni ari egbu ga we ri oni ni ara ya de ye ifi na wo ga mu ya mi ya igo ona inyo ga de na na edu na hire wala ho wa mo bo egbo wa kan gbo wi we na mo ba ori ha o wa mi no do na ru le ari ba ko la pa no si ko we se ya ka ma ru pa no ru eru no ba ni ami ke na yu we ri no ba lo ya fi ya mi wa ke wu ya
1: bakara uhama eno dagbare we do broadcasting service elena we bole aduwa wa to edo ole kona o meno anoni na mawe memo no se va peter eyarehan o tu ne rengu na bi one edo broadcasting service na rebe da bono khere ne re se bono kohune e mama gba kweme ni o jene bo no ro to edo sha monday o pewolu ramde emi onyunwa no lu upede ninu de no re muende sebi one jada igmanda tarina oda mu moto eva ne nogo nogo oda re how ko no ni jada nwina be ibs na ramde ejo kan da dabe oba ye de bo no kan ke ale no kira atalo bo ino deck we mo e bare a bare ngwe na we na ye be adame owa yeke oni one other tower with television be radio na no kion si government edo eni owa no kion jene boss e o to edo monde o pevo oda yoge da takere e jada wo tabunu we na be na nia already mo e moto eva nele owa yota na taya kede ye de barivo bejare gbenwalo la obok budia eloda amiole eni da jera re kan jono kra kwa da ni jera re kan da shi government aso jole dia eh awo yi monacha ada wa to bowaze idon moto re vabi ebs wa amien moto ni ada bona we gwa som blada munore one en lo mono luna oda chin bore be da duge ada gono ah a se ka mi ona ke son blablu da ni romo ge ono gene bono ro tredo sha governor modo pebulu da lege ono kalu oni kire ona ki chelu amiege oda ken da ni romo na son blano re gwana arisi egbe na ayera hu na no biara komuto ebe no de va no rena nada tarege o tu ne mo bobi e mo ebo na re leon dia ne to e base o ye base o e we base national education management commission e tama on do de ni on do de ro e gwa nam de e mi ne ki gbena dagbare e ava de o we be na ri e o ye me oria vaina kekelo bebe geria ne duore kina e kan gbone duolu kulu ne diebe jebari yo ele jonu homonare ge o ele baze we je yehie amie ajo mo diari o je nuru kekobo bomos we hore ge we ba ho pano oni commissioner ne mo bobi e mo ewe base data dagbare ge amie we kere ebe no se o mo e bodi aye la honu mo elinu ka mo honu fi egbede negbe la one be mo e bo kan yo honu ke lo bebe a bole vade we gada lo ne mina le onu aju mo we avade egege dole be dia ni ebe no se ria oriwo e jo ke data ma ge on do de ne no e wa e bo to one nigeria no samana rebe amo e gada lo ne mina keke oyo sabose oyo le luo noria oda che nena gbuhi tama ene luemi ne tole online ne moegwa bebo bi ene due eki olukolu ne die beje bari yo so enia ole atale ge social media ole da drone ugenare due ne re muebo okuyeke ne wa kei no ekeli refege e bayoke. Bo kama ini amyona se e mwana. Wa no gwe no se me mwana se wa no pita yare se wa chewe.

Onilona. Ole makire zubo kwenye nilenani ya nadamie ni voke saribi mwanake hango kwenye abdi onye mevai wa afegu kukwe na kike nore basu ma okie wye ole makia kwenye ajilea wa dagori ya nuvala nilu ole waka kaya se tuwabe datiori ya bebe la tamu dati unakba naro suwo chore namde ono elubada haki akia niya wakitobisu dagbari nadamie suwo ure nukwe medafuri igon kwenye ovai wisa onye me ovai wisa mena mwono zewa nila ma Joel ugbidi osin wanu weno sin.